0: ebinom anyame ye kawa ano de show onsa edru baabi na so oyi ni chafia na asamato na yende ya sunya mea wati ye mu
1: Yesu
0: I know